Ясен розумний, а вам скушеності. Господесь, я ще не дно, я не дно, я не дно, я не дно, я не дно.

0: Подтянички, подтянички, подте, подте, подтянички, посурдайте, посурдайте, наші здоров'я свідецтвіляйте.
1: Посурдаме, свідецтвіляме.
0: У на папіру зазнаме на сенцу, і по нам

прогреса це маг. Місць не стазі нас вітер, добровольня се буде. Ще десь, ще десь, ще десь, десь, он це. Слушай, доложите, що сме се завазали, є нікові

0: Графічек перепіше смлову, а буде всецько в порядку.
1: Мама, це мама, мамо, не псо!
2: Вже си візьмеш Маринку Крушінову за жену!

0: сонь зло познала, а вись, як сісе в мілем, злем трпце скламала.
1: Ну, шподе, пішпаденько, і важічек,